0: ཁྱི སེན ཁེན
1: ཆོ གོ ལེན
0: གེ
2: ཆུ ངེན ཝང གེ བེ སུས བུས ཁསང ལག ཕུག གུར ཤིང ཕན ཅུང མེམ པེ ཅུན ཁང ནས པེ ཅུན ནང བ ཅུང རིག ཁང ལྷ མར པུ ཤེ པ དེ ཕེ ནོར གི ཙུམ ཅི དང ཡང དུ ཤུ གུ ཡིན པའི སེ ན ཡོ ཕྱུ སེན རོ ལྷན གི ཅུང རིག ཁང ལྷ མར པུ ཤེ པའི ཙུམ ཁེ མ དུ ཡན ཅུན ནི ཤན ཤི ནན ཅིན ཐུ གུ ཅུང པ དང ང ཅི རི ཤུང ཤེ པ དང ཤུང ཁོང ཁེ ལེ གི ལེ སུ ནང ཡོང ཤིང དང དེ ཤི ཡན ཐུ ཤུ ཡོ ཁོང ནི ཅུང གུ ཙུམ པ པུ ཅུན ཅུ གི ཁོང མི དང ཅུང གུ ཉེན ཤུ ཙུམ ཅི ལོ ཚོ གི ལེན ཅིན ལོ ཤུན ཙུམ ཅི ལུབ ཐིན གི གབ ཅུ ཤི པེ ཐུ རིམ ཤིམ ཅུ ལོ མ ཅེ ཤི ཁོང གི ཅུང རིན ཁང ལ མར པུ ཤི པ དང ཆུ རི གྱོ པ ཤི པ ང ཅི ཙུམ ཅི ང རི ང རི ཤི པ དང གུ ཤུ གུ ཤུ ཤི པ སོ ཙམ ཅུ ཁ ཅུ པི ཅུ ནང ཡོང ཤི ཁོང གི ཙམ ཅུ ཁ ཅི ལ ཅུང ཁུ ཙུམ པ པུ ཤི པེ ཐུ དེབ གི ཨེ ཏུ སི ཆ ག དང ཅེང ཅུ མ གི ཅི ཅི ཤི པེ ཐུ དེབ དང སེ མར ཤི པེ ཐུ དེབ གི ཆ ག དང གབ གེ པེ པིང ཤིན སོག ཙུམ གི ཆ ག ཤི པ སོ ཐོ པ དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཤམལ ཐིང གེ གི ཀྲུང ཁུ ཙུམ ཁེ མ དུ ཡན ཅུན གི ཙམ པ དང ཁྲབ སང ལ གི ཕུ གེ གུར ཤིང ཕན ཅོ མི མ པི ཅུན ཁང ནས པི ཅུན ནང བའི ཀྲུང རིག ཁང ལ མ པོ ཤི པ ཕེ ནོར གི ཙུམ རིག དང ཡང དུ ཤུ པ དེ ལིའུ ཉེ ང པ དེ སེན རོ ན ཆན སུ རྒྱ རུ ཚུ ནས ངོན དང གི ཆུ དུ གྱོ ཚེ རྒྱ ཐིང ཐིང གི ཁ བའི ལིང དུ ཅོར དབ ཡ ནས ཁང སོ ཐུ པུ མེ པེ ཁོམ པ པོ ཐུ ཙམ ཡོ ཁི ཡན ཁ ཅི ཆིལ ལོ སིན པ དང lala sacha teran tu sacha tsuyoshin. Ki tama teyang go tuyuti kodang chewe kub, chongde ki kachua ni yong sula. Kan ki chwe tu ribrib tu kyurbe ki sungye chongchong teta la tashin tu ku gamling ngang, ku tu sum shuji lar yang lam tu shu. Loman songji, liwa sungki babe longu kashe tsowa tang laga chi nyongwe pyo changchua ki chongde chongchong tene ki kub, kutu sum shubhe samkyu chehi. Kutu shukyu tun gyojin na tso bati, yi muk batang, lo pan batang, chin chen batang, ngon nong batang, ten tu che watang, jita chuba suwa yin. Teta le gyojin kanshik mawa yu batang, gyojin kanshik nyungwa yu ba ku yishib chi mi tu mu, papa ni simdu da, nonggyu hindu chenpo chung yu ba sebu ri nyam. Papa chikpuru muta mebe kanchong sukyu. ཁྱི ཕྱི མིང ལ ང ཤིན ལོ ཡི དུང སར ལོ ཡི དུང གི ཁང གི ཅོང སུ ཉི ཉི གྱོ ཅི ལོ ཕུར དུ པི ཅི ནས ཁེར ཝང ཤིན ཁོ པ དེར ཝང གྱུར ཚུབ ཅི ཆེ གེན སབ ཅ ཅི ཆེ སབ ཅེ དེང གི ཐེ ཕུ སུ གི པད ཅུང མེ སར ཡོ ལ མེ དུ གོ པེ གོར ད ཁར ཕུ ཐེ ད ནི ཁང སོ ཡིན པ དེ ད ད རང གི གང པེ ཝ དེན པེ ཁང སོ དེ ཡང ད གུར

ཁང་ལ་མ་པོ་ཤེས་པ་ཕྱི་ནོར་གི་ཙུམ་ཅི་དང་ཡང་དུ་ཤེས་པ་དེ་ལུ་ཉེན་ག་པ་ཏི་ཤེས་སེན་ཏོ་ལེན་གེ་ཐེང་དི་དེ་ཅན་ཕུ་སེམ་གི་དེ་ཅན་ཇེ་ཆུ་དང་དེ་ཅུ་ནང་ཁེན་ནི་ཤ་ཞེ་ལ་དང་ཤེས་ཤེས་ཆེན་གུ་པ་ནི་ཁེ་སང་ཅུ་གལ་ལ་ཤེས་ཐེང་གེ་ཤུ་དེན་ཅ་ཁོ

ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས ཁྱི ཕྱད མི དགོས

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
0: 的配件，那么说给对推荐中央北面的小银丝那些。
1: 那提醒你呢，看你的不妥了，俺去先找陈明丽啊，深深修根丹，大发修根，七色花修根，雪莲花修根丹，开心修根。西藏这些修根丹永不低头，修根开心就好，修根陪伴不住修根丹，草原上的花朵。洛桑七零啦，提醒你呢，点去啦，糖铺给啦，洛桑啦，那么天开去，看不见怎么就难买呀？因为呢，拖欠呢，修个烟了。下面那个男主很多级别品种级别培育级别松懈的，就是难多了。

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
1: ཁལ་ཅི་ཁོ་བལེ་གོ་ཁྲ་ཡུ་མེ་བར་ཏ་ལུ་བོར་དང་དབྱིན་ལེ་ཏ་ནང་ཆུ་མན་ན་བ་ཡེ་བར་དུ་མེན་ཁན་དུ་གུ་ཅེ་ཡིན་ན་ཏག་ཅེ་ཆི་གོ་ཡ་དེ་ཁེ་ཆེན་པོ་ཤིན་དུ་ཟམ་ཏ་ཏེ་ནང་ཆུ་དེ་ནེ་ནང་གུ་མན་དོ་ལ་ལ་ཡོང་ལ་ལ་ཏ་ཐང་པོ་དེ་ངོ་ནེ་ཅི་ཆ་ཤ་བིན་ན་ཁལ་ན་ད་ཤུ་བེ་གབ་ལ་ཡ་ཤ་མིན་ན་ཁལ་ཡ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: Marle, Havia Bonnie, Janyam Tang, Tunji, Rogi, Sidun Jetang, Dembe, Jito Rinu Gimirigi, Jawasan Dentang, Pegia Tang De, Tunji Tang Jurju, Sibe, Situn, Zito Jetang Dembe, Jito Rinu Gi, Penjun Sabazu, Junchebe, Topshu Chempo, Chaba Chehu.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Marley,

0: 那这个了，这就是包装到了，不然当然还怎么参与的？后来这里人家才搞不清，这个了的，恐怕没多大能需要，因为他进来呀，对了搞不出上，都是些乱乱打，你进来家具体，是不是拿到那需要一两家具体？那这个了的，进来人家是。
1: 故事了，都是真的难解了。那是了。
2: 但
0: 那么多年，长途去那个，都落家，都把那么多，看没到，都把从那那点没得了，是吧？从那那点了。那是，托起那。给这么来修这，给把上来修这，给来修这，我那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是 ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ད ཨ་ནི ཨ་ནས ལུང་དི སེན་རོ དེན་ཅེ་གི ཉི་མ་ཀེ་བལ་ནེ་ཏོ་བེ་ནེ་ཅུང་དལ་ལ་ད་ད་ ཨ་དོ་ཏ་ལ་ལོ་ཁེ་ལོ་སན་ལ་ད་ད་ ལུང་དི་སེན་རོ་མང་པོ་ཅེ་ཡོ་གིན་ལ་ང་ར་ཐམ་ཅེ་ཤུ་གི་ནེ་ སེ་རེ་རེ་ཅ་བུ་བེ་དེན་ད་ད་ཡ་ཐེ་ཏོ་དེ་ད་ད་ད་མ་སོ་ཡེ་སེ་ཨ་ནི་ཁོ་ན་ཏ་ནེ་ཅེ་བེ་ནེ་སམ་ཁ་ད་བང་ཅུ་ད་ཏོང་ག་སན་ཏོང་ད་ད་
1: ཁྱི ཕྱད མམ་གོ་ཅེ་ཡོ་གིན་ལ་ང་ར་ཐམ་ཅེ་ཤུ་གི་ནེ་ སེ་རེ་རེ་ཅ་བུ་བེ་དེན་ད་ཡ་ཐེ་ཏོ་དེ་ད་ད་ད་མ་སོ་ཡེ་སེ་ཨ་ནི་ཁོ་ན་ཏ་ནེ་ཅེ་བེ་ནེ་སམ་ཁ་ད་བང་ཅུ་ད་ཏོང་ག་སན་ཏོང་ད་ད་ཡ་ཐེ་ཏོ་དེ་ད་ད་ད་མ་སོ་ཡེ་སེ་ཨ་ནི་ཁོ་ན་ཏ་ནེ་ཅེ་བེ་ནེ་སམ་ཁ་ད་བང་ཅུ་ད་ཏོང་ག་སན་ཏོང་ད་

0: ཁྱི
1: ལ་དེ་ནས་ཉི་པ་དེ་ཁ་ཡུར་ཤུབ་པ་མ་དེ་ཡ་ཁོ་ཚང་མ་ཨ་དེ་ཤིང་གི་ཁ་ཕོ་ཚང་ཅེ་དང་དེ་ལ་རོལ་ལེན་ཅེ་ཚང་མ་ལ་ཕུ་ཡ་ཡིན་ལ་ནས་ལ་ལ་དེ་ནས་གལ་ཤིང་རོ་མང་དོ་ཐིང་སང་ད་དེ་ལ་གི་ལ་ལ་དེ་ཤིང་ཡོབ་པ་ཁེབ་ནན་ནན་ཐན་ཅེ་ཉན་ལམ་དུ་ཏེ་ཤིང་ཁང་སར་ཤིབ་པ་ལུ་ཤེ་ནན་ཅེ་མང་ཁེ་ཕུ་ཡ་ཡི
0: gabu yobal. Tene ta kibe chugi ngin la ya kwa ta tundru sigi yola. Kwa ta tundru.
1: Tene mjira na ya
0: kibe rengi ngi lushe nyanga nyanga la gabu chige mi hajang mangu yota yine kashe jile ta nying midu kwa.
1: Lese.
0: Kibe rangu ma nyamji shujo tinte lushe hajang mangu yola.
1: Lese.
0: Lese. Tese sante yun na kwa ta tundru la ya ta tugu jinang te tenra nang kwa kwa.
1: Lese. Lala.
0: Lala. Tene ngi la lhantu tenra nang.
1: Lala. Lala.
0: Lala.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ